0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

elevate your vibes with Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
6: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, FOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

slušajte nas na radiokfor.com.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Those who wish to sing always find a song.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Bude vas Milovan i Vlada.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, upravo ste čuli sa kim se to budite ovog jutra. Moram da priznam, u ovom sastavu nismo radili pa u 72. treće godine. Tako nešto otprilike. Ali evo, došao i taj trenutak da smo se, ja i Vlada, konačno sreli. I ovog jutra, kao što ste čuli, to jest ovaj jutarnji program, družimo se sa vama i vi sa nama. Što se jutarnjeg programa tiče, već znate, standardno, razne korisne i neopterećujuće informacije, pored toga naravno odlična muzika, a i tema jutra.
1: Čuli ste sve što treba znate, pa idemo dalje.
2: Za sam početak malo muzike, bit će to SARS i Perspektiva. Još jednom dobro jutro.

0: Evo nakon par muzičkih numera u nastavku da čujete o čemu ćemo to pričati do 10. jutra.
1: Upravo tako, jedna, ajde kažem, jako interesantna tema. Da li ste ikada rekli nije mi ništa, a bilo vam je svašta?
0: Kontraverzna tema.
1: Kontraverzna tema, jeste, ja sam se odmah setio kada evo recimo Radovana neko trećeg. Pita, pa i Radovana Trećeg, kad neko pita recimo svoju ženu ili suprugu šta ti je, ona kaže ništa. Nije mi ništa.
0: Ili samo kaže ništa.
1: Ništa.
0: Znači da je sve...
1: A viš, muškarci su drugačiji, znaš, ti kad ga pitaš kako si, on kaže dobro sam, a u stvari
0: tako
1: teško
0: je,
1: mu je.
0: Tako je, muškarci nikad neće reći da, da se žale, bar većina.
1: Mislim, možda će naši slušalci misliti da mi ovako veslamo na mušku stranu, nije tako.
0: Pa ne, ali muškarci će nas razumjeti.
1: Da,
0: žene baš neće, ali dobro, Bože moj. Neka pročitaju priručnik za muškarce.
1: Tako je. Da li ste ikad rekli nije mi ništa, a bilo vam je svašta? 049 950 951.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. The best radio station in town.

0: Ajmo malo o vremenskim prilikama u nastavku da vidimo kako nas to vreme očekuje ovog 8. julskog dana.
1: Upravo tako, trenutno je 18 stepeni u Prištini, sunčano je, vetra skoro i da nema. Danas idemo do maksimalnih 28 stepeni, s tim što će se kasnije javiti i neki oblaci. Danas neće biti padavina.
0: Da, postoji mala verovatnoća, ali tako nešto, tipa 25% kao...
1: Ali... Da, otprilike, ali mislim da neće. Mislim da neće. Kiša je bila najavljena i za juče.
0: Pa da, ali kao nešto mala verovatnoća će padati kiša. U svakom slučaju, od petka ponovo se vraćamo onim temperaturama preko 30, ili tako?
1: Tako je, upravo tako. Očekuje nas one prave, da kažem, letnje temperature. Neki ćemo uživati, neki nećemo da uživamo.
0: Neki nećemo,
1: tako je. Evo, čuli ste vremensku prognozu, vraćamo se muzici, a vi ne menjajte talase.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Nastavljamo dalje. Da skoknemo i do prelaza da vidimo kakva je trenutno situacija. Nema trenutno gužvi, još nisu krenule one, da kažem, letnje gužve, ali nažalost očekuje nas čak i to. Dakle, prelazi prohodni, čeka se onih od 3 do 5 minuta.
1: Kakva je situacija na Evzoniju? Znali se nešto?
0: Na Evzoniju, to je malo dalje od nas, pa nas trenutno. Mada, iskren da budem, to naše slušalce i interesuje.
1: Sad ću ja ti kažem.
0: Ajde, čujemo, Vlada.
1: Kaže, zoni 10 kola. To je bilo bukvalno pre 5 minuta. Znači, evo, čovjek sliku granicu, Bogorodice u zoni, 10 vozila ukupno na ulazu u Grčko.
0: Eto, ukoliko krenete sad,
1: dakle,
0: otprilike za nekih 4 sata
1: stižete do Ezonija i za 4 sata ste na moru.
0: Da, i već se kupate. Eto, nećete na granici sa Grčkom da čekate. Ne menjajte talase Bajaga, Lepa Janja, a onda i riblja čorba.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
3: Prince, Euforija.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Vidjet ćemo da li će pljuštati, nema ovaj...
1: Nema kiše.
0: Nema kiše, niti će biti najverovatnije da neće, ali eto, bar je riblja čorba za sobom ostavio još jedan veliki hit.
1: Znaš kako, da, ne bi bilo loše da dođe do tog nekog, da kažem, osveženja u vidu kiše, da malo ovaj, da bude nekog osveženja, da se malo, da malo lepše spavamo, pošto je meni...
0: Pa ako ništa drugo, bar da bude drugačije vreme.
1: Da.
0: Da nije jednoobrazno.
1: Tako je. Pričamo ovog jutra o tome, da li ste ikada rekli nije mi ništa, bilo vam je svašta. Nešto ste recimo krili onako u sebi, pita vas prijatelj, šta ti je?
0: Pa jeste 100%, ako ste muškarac, da. Ono, potpisujem ono, da ste to uradili. I
1: ja
0: ne
1: jesam,
0: da ste uradili,
1: sigurno.
0: Nego raditi dan danas.
1: I dan danas radimo, jeste, neko vas pita kako ste, vi u stvari kažete dobro sam, a u stvari onako neke kisele face, imate 1001 problem, a u stvari onako to prećutujete, nećete da kažete, krijete i tako dalje.
0: Pa realno može samo drugi muškarac da vas razume, a opet na kraju krajeva nije ga ni briga.
1: Nije ga ni briga, da. Ima jedan vic.
0: Kao što ni tebe nije briga za tuđe probleme.
1: Ima jedan vic, posleću da ti pričam o tome. U svakom slučaju, čuli ste o čemu pričamo ovog jutra. Ana Nikolić, nevina i kriva.

0: 7 je časova, 47 minuta, lagano ovaj prvi sat privodimo kraju.
1: Tako je, pričamo o tome da li ste nekada rekli da vam nije ništa, a svašta vam je, da li imate nekome da ispričate te neke svoje muke ili pak to čuvate u sebi.
0: Tako je, 049-950-951, Viber aktivan, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski, razmislite dobro, verujemo da se svima desila ovakva neka stvar, možda slična. Vole to muškarci, onako da kažem, da ćute, da kriju te neke probleme koje imaju. Sa druge strane, spominjali smo žene, kad ženu pitaš, recimo, šta ti je, kad ti ona kaže nije mi ništa, tu je tek problem.
1: Tu je problem.
0: Onda je mislilac nadrljao.
1: Ili, ako krene ti kaže šta je svašta, šta je se zapravo dešava, onda se isto...
0: Onda se otvaraju fioke, vadi se 93. 47. i tako dalje.
1: Sve
0: i tako
1: jasno.
0: Dalje. Sve jasno. Backstreet Boys i Shape of My Heart, ne menjajte talas.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Pozovite nas 038 722 228.

0: buđenje. Još jednom dobro jutro svima koji su se sad uključili u naš program.
1: A 8. je jul, napolju lepo sunčano vreme, neće ići nešto pretarano toplo ni danas, oko 29, ako se ne varam, mada možda i ovaj prebaci tu temperaturu, ali nije strašno, ono, bit će toplije daleko već od petka.
0: Tako je, u svakom slučaju kiše neće biti, a za one koji ne znaju, mi ovog jutra imamo i jednu interesantnu temu. Tema glasi: da li ste ikada rekli nije mi ništa, a bilo vam je svašta? 049-950-951, javite nam da čujemo kako je vaše iskustvo.
1: Ajde da čujemo možda i neku anegdotu, zašto da ne, da se malo ono raspoložimo svi ovoga jutra.

0: Evo da najavimo i ono što ćete imati prilike da slušate u terminu od 4 do 5 svakog radnog dana, mimovanje.
1: Mimovanje, tako je, evo i par mimova kaže, najskuplja stvar u životu je besplatan savjet. Mislim da je to tačno.
0: Živa istina, kaže, u životu je veoma važno imati dobru povezanost, pazi, između jezika i mozga.
1: Da.
0: To je jedna od najbitnijih stvari, ono, za svako ljudsko biće.
1: Tako je, inače ako mozak radi levo, jezik ide desno, tu nema povezanosti apsolutno nikakve i onda dođe do puknuća.
0: Šta ima, kaže, ne bih da širim paniku, ovo je malo onako dubokovni.
1: Ako je kratko.
0: Ali kaže, ponekad se najlepše ljubavi ne završe brakom. Da, naš malo ove.
1: Kve? I onda dođe do puknuća.
0: Kaže, ne bih da širim paniku, ovo je malo onako dubokovni.
1: Ako je kratko.
0: Ali kaže, ponekad se najlepše ljubavi ne završe brakom. Da, naš malo ove.
1: Pa jeste, kažu, Jesenjin je nekad rekao, kaže, najlepše te istinske prave ljubavi su u stvari nesrećne. Sad, koliko je to tačno, moguće da je tačno, u svakom slučaju nije važno pobediti, važno je da protivnik izgubi. I optimizam je kad kupiš farmerke za broj manje. Evo, čuli ste nekoliko mimova, danas
0: opširnije
1: o mimovima, tačnije doza svežih mimova od 16.00.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Svakog dana na našem web sajtu radiofor.com kroz dva možete čitati neke zanimljive članke. Između ostalog tu je i priča, odnosno članak o muzičkom kalendaru i ajde da čujemo šta se to zanimljivo izdešavalo kroz istoriju na današnji dan.
1: Tako je, 1983. godine Idoli nastupaju u Beogradu, izvode Majčiki, Retko te viđam sa devojkama i Čokolada. Bend postaje jedan od najvažnijih predstavnika jugoslovenskog novog talasa i ostavlja veliki uticaj na regionalnu rock scenu. Evo, čuli ste, naravno da opširnije možete čitati na našem web sajtu, kao što je Vlada i rekao, a mi Idole slušamo u nastavku, ali jedan, da kažem, drugi hit, u pitanju je beogradski davitelj i poznati film, da, legendarna, tako je. Uživajte, mi se čujemo ponovo za nekoliko minuta.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: I evo nastavljamo dalje. Za one koji ne znaju, ovog jutra pričamo o tome šta je to, to jest da li ste ikada rekli nije mi ništa, a bilo vam je svašta.
1: Da, nije mi ništa kao u onoj pesmi grupe Familija. Zapravo mi je svašta, svakom je nekom od nas svašta nešto. I što se kaže, svako vreme svoje breme, kad smo mlađi imamo neke ono neke muke za to doba, jeli, kad tako odrastemo je. Formiramo porodice, onda su neki drugi problemi na redu.
0: Uvijek sad, je neka borba.
1: Tako je, neka bude borba neprestana.
0: Tako je, tako
1: što
0: je.
1: Se kaže, život je to i molim lepo. Ako im je težak život, ne brinite, proći će.
0: Da, proći će, da. Nekad se najviše borimo u tišini, nasmejemo se i kažemo da smo dobro, a nastavimo dalje dok niko ne vidi koliko toga nosimo u sebi. Evo, čuli ste o čemu pričamo, 049-950-951. I evo, apropo ove naše priče, Familije i nije mi ništa u nastavku.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Tokom radnog dana u terminu od 5 do 6 imate prilike da slušate najveće hitove, ovaj, neke zaista, zaista jake hitove u tom terminu možete čujete koji su ono i dan danas rado slušani.
1: Upravo tako, koliko danas budete bili u ovom terminu, tu je Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, onda Outkast, Mr. Jones, Creed, My Sacrifice, Ricky Martin i tako dalje. Evo sve to, sve ove hitove i još dosta, dosta drugih hitova možete slušati putem naših talasa u ovom terminu koji je Vlada spomenuo. Slušamo Gorillaz u nastavku i Clint Eastwood, Nemelje
0: Talas. Jedna sjajna stvar,
1: zaista.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: 8 časova 52 minuta, lagano i ovaj drugi sat ističe kraju, ali evo jedne informacije vezane za sport.
1: Zapravo tenis, Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona, čovjek ni u 39. godini nije spreman da odustane od svoje najveće ljubavi, definitivno. On je juče odigrao jedan spektakularan meč, jedan od mnogih u nizu u njegovoj karijeri, i ako se ne varam, naišao sam na taj podatak da je odigrao najduži meč u istoriji Wimbledona. Meč je trajao 5 sati 15 minuta. Zamisli čovjek koji ima 39 banki, igra sa likom koji ima 25 godina, i dobio ga je u 5 setova, posle 5 sati 15 minuta, definitivno ušao u polufinale. I fora je što je ovim samo uvećao broj svojih pobjeda na Wimbledonu, kada govorimo konkretno o ovom turniru, dakle ima oko 111-112 pobjeda. Nisam sigurno da sada pretekao je Rodžera Federera pre meč ili dva, tako da samo će da nastavi, verujem, da uvećava taj skor na listi.
0: Tako je, napred Đole. Kao što sam i rekao, mi privodimo kraj ovaj drugi sat druženja. Budimo se zajedno sve do 10 u nastavku Whitney Houston i I Wanna Dance With Somebody.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio KFOR 24/7.

0: A mi ne bismo bili mi, to jest ne bismo bili Radio Kejfor da nemamo i neke zanimljivosti, ono čisto da vas malo
1: raspoložimo.
0: Upoznamo sa tim nekim zanimljivim stvarima, nadamo se.
1: Tako je, evo jedna zanimljivost glasi ovako, paukova mreža izgleda krhko, ali njena vlakna spadaju među najizdržljivije prirodne materijale. Kako bi se uporedila vlakna iste debljine, paukova svila može biti jača od čelika, a pritom je mnogo lakša i elastičnija. Naučnici već godinama pokušavaju da naprave veštačku paukovu svilu kako bi se koristila u medicini, zaštitnoj opremi i proizvodnji izuzetno laganih materijala. Da mi ovo neko pričao, možda mu ne bi verovao.
0: Pa iskreno nešto slično sam ja čuo da su već ono, tipa i zadnjih 30-40 godina u vojnoj industriji pokušavaju nešto slično da, urade za one zaštitne prsluke i slične stvari.
1: Jeste jako ta paukova mreža, znaš kad uđeš u neku šupu ono, pa slučajno navasaš na nju, ne možeš se otarasiš.
0: Nema šanse, naročito ako malo ima više, može da bude još vrlo onako neprijatno.
1: Evo, nastavljamo dalje sa muzikom, a vi zanimljivosti pratite nedeljom od 16.00.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Temica, kaže.
1: Temica.
0: Temica.
1: Da li ste ikada rekli, nije mi ništa, a bilo vam je svašta, ili koliko puta ste rekli, nema veze, a zapravo je imalo veze? Ovome pričamo ovog jutra za one koji ne znaju.
0: Pa, realno,
1: Kako si?
0: Pa nije loše, nije loše. Ali realno nije loše.
1: Ali realno nije loše. Da, realno inače, nije da imaš neki problem, ti bi sad rekao, slušaj,
0: da,
1: tako i tako.
0: Da, da imam neki problem, ne bi ti rekao, kao što ne bih rekao nikome, ono, u principu svi se mi, borimo se nekim stvarima.
1: Tako je, tako je.
0: Unutrašnji, spoljašnji, kako god. Nekad je to vidljivo, nekad nije, ali nemojte misliti da ljudi sa kojima se susrećete i izgledaju onako na izgled normalno, da nemaju neke svoje muke, svako ima svoje muke, to je prosto, je prosto jednostavno
1: što kažu, ne znaš dok ne obojiš tuđe cipele, kako je tom nekom čoveku. A nije slabost priznati da nešto boli, ponekad je najveća hrabrost biti iskren prema sebi. Stevie Wonder i Superstitious u nastavku, a vi pišite

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Nastavljamo dalje, vreme je i za sport, tačnije sportske vesti.
1: Tako je, pričali smo, Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona, a imamo i sve učesnike četvrtfinala lige, odnosno svetskog fudbalskog prvenstva. Juče je taj krug zatvoren utakmicama između Argentine i Egipta, odnosno Švajcarske i Kolumbije. Argentina, Egipat 3-2, ono što je interesantno da do 70. minuta su Egipćani vodili 2-0, međutim Argentinci ne bi bili aktualni svetski prvaci da nisu u stanju da to preokrenu, i na kraju su uspeli da preokrenu rezultatom 3-2, dakle u jednom spektakularnom meču.
0: Niko se nije nadao tome, ali...
1: Pa sem njih, verovatno, sem tako njih, da. Mislim, nikad ne otpisuju Argentince i te južnoameričke klubove, u pitanju su onako selekcije koje ga je specifičan način fudbala, tako da eto, uspeli su da ostanu u trci za šampionsku titulu i ove godine, a onda nešto kasnije u utakmici bez golova između Švajcarske i Kolumbije meč je odlučen penalima, gde su Švajcarci otišli u četvrtfinale pobedom od 4-3 posle penala.
0: Eto, čuli ste u nastavku B52 i Love Shack, ne menjajte talase, zajedno smo do 10.

0: Došlo vreme da zaključamo ili zaključimo temu?
1: Zaključimo temu.
0: Znači nećemo da je zaključamo.
1: Dobro. Nećemo. Možda nikada nećemo znati kroz šta neko prolazi iza svog osmeha, zato budimo nežni jedni prema drugima. Nekada ljudi ne traže rešenje, savjet ili velike reči, samo nekoga ko će ih iskreno pitati kako si i ostati da čuje taj neki odgovor ili tu neku žalbu u vidu molbe i tako dalje. Jer iza rečenice nije mi ništa, često se krije mnogo toga što nikada nije izgovoreno, zato ne sudite po onome što vidite. Svako vodi neku svoju bitku koju ne pokazuje nikome ili retko kome.
0: Eto, i na kraju mudro, ako ste se ponadali da će biti sve vreme zabavno, ipak nije bilo tako, ali dobro.
1: Da, ipak je malo
0: tužno.
1: Tako je kako je. Lena Kovačević i znak u nastavku, ne menjajte talase.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: 9 je časova, skoro 50 minuta, stigli smo lagano do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje. Nadam se da vam je bilo interesantno kao i nama dvojici.
1: Ako ništa drugo, ako vam nije bilo interesantno, pokušajte ponovo sutra.
0: Jeste u isto vreme.
1: Ne možete da promašite, uvijek je neko od nas ovde kogo to bio. A sad u nastavku je još malo muzike do 10, onda od 10 do 11 i Tehno Svet.
0: Tako je, Tehno Svet, Vlada se druži sa vama i u narednom satu. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.
0: Tehnosvet.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

Google mape koriste veliki broj oznaka, ikona i simbola kako bi korisnicima tokom navigacije prikazale dodatne informacije. Jedna od oznaka koja može da zbuni vozač jeste Z simbol, to jest malo slovo Z u krugu ako se pojavlje pored procijenjenog trajanja putovanja kada je ruta već otvorena. Z simbol na Google mapama znači da korisnik ulazi u low emission zone, odnosno zonu sa ograničenjem emisija. Takve zone najčešće postoje u evropskim zemljama, uključujući Francusku, Španiju i Nemačku, posebno u većim gradovima i delovima sa strožim pravilima za saobraćaj. U ovim oblastima pojedina vozila mogu da imaju zabranu ulaska ili posebno ograničenje ako ne ispunjavaju propisane ekološke standarde. Automobili sa višim nivom emisija mogu biti kažnjeni, a u nekim slučajevima im se potpuno zabranjuje kretanje određenim ulicama. Tako da je to, ukoliko putujete u neku evropsku zemlju, koristite Google mape za navigaciju i nađete novo slovo Z, čisto da znate šta to može značiti. A mi idemo dalje, slušate Tehnosvet do 11.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Tech World.

Huawei Pura 90 Pro Max, ne baš neko pretrano inventivno ime, tek trebalo bi da postane prvi Huawei 5G telefon namenjen globalnom tržištu posle duže pauze, čime bi kompanija konačno vratila ovu mrežnu tehnologiju na svoje internacionalne modele. Prema informacijama, globalna verzija uređaja već se pojavila na testiranju na 5G mreži. Jedan TikTok korisnik objavio je snimak na kojem se vidi Huawei Pura 90 Pro Max sa 5G oznakom u statusnoj traci uz test brzine koji prelazi 1100 megabita po sekundi. Takav rezultat ukazuje da telefon nije ograničen na 4G vezu, što je godinama bio slučaj sa većinom Huawei modela namenjenih tržištama izvan Kine. Za korisnike to znači znatno brže preuzimanje aplikacija, fajlova, fotografije i video sadržaja pod uslovom da se nalaze na kvalitetnoj 5G mreži.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.

Ako vam se čini da su mobilni telefoni, televizori, računari i druga elektronika danas znatno skuplji nego pre nekoliko godina, niste jedini i niste pogrešili. Period kada je nova generacija uređaja po pravilu bila jeftinija od prethodne praktično je završen. Stručnjaci upozoravaju da bi naredne godine mogle doneti novi talas poskupljenja. Razlog nije jedan, već čitav niz globalnih događaja koji su promenili način na koji se proizvodi savremena elektronika. A sve je počelo sa pandemijom koronavirusa. U posljednje vreme su znatno poskupili i telefoni, sve povezano sa računarima zbog veštačke inteligencije. Tako da eto, situacija nije obećavajuća ni u periodu pred nama. I ne bi to toliko bilo loše kada bi sve recimo to plati ispratile. I onda bi koliko toliko cela ta situacija mogla da se kompenzuje, ali ajde da vidimo.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Tehnosvet, emisija o novim tehnologijama, samo na KFOR radiju. Ranger K4.

0: sad da negde gde je tiše.
1: Zahvaljujući mašinskom učenju i automatizaciji zasnovanoj na botovima, kapča sistemi danas pružaju veoma malu zaštitu od složenih operacija slanja neželjenog sadržaja, to jest spama. Međutim, oni i dalje igraju veliku ulogu u operativnoj bezbednosti mnogih web sajtova, a Google i dalje pokušava da unapredi ovu tehnologiju uz neke prilično upitne izbore po pitanju privatnosti. Google radi na novoj vrsti izazova kako bi unapredio svoj reCAPTCHA sistem koristeći biometrijsku identifikaciju da potvrdi da je korisnik zaista čovek. Metoda je zvanično nazvana verifikacija gestikulacijom ruke i prema prvim testiranjima uglavnom je beskorisna. Što je još gore, HGV, skraćeno od toga, bi mogao da predstavlja značajan rizik po privatnost korisnika, naročito ako nemate poverenje u to kako velike tehnološke kompanije upravljaju vašim biometrijskim podacima i ne biste trebali da imate poverenja ni po koju cenu. Jer jednostavno, pitanje je šta se radi sa tim vašim podacima i onako je previše naših podataka na internetu svuda, što znanih, što neznanih.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
4: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
4: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: I dobar dan, vreme za novo zujenje.
1: Upravo tako, 12 sati 4 minuta, zujmo zajedno sve do 14 sati sa vama, Ivana i Bojan.
0: Puno dobre muzike, lokalnih servisnih informacija, show biznis, sport i usput još pa neke mime, možda neka zanimljivost, tako do dva.
1: Da, bit će svega pomalo.
0: Ed Sheeran na početku, Shape of You, nakon toga se čujemo sa informacijama o vremenu.

0: Kao što rekao, pričamo o vremenu 28 u Prištini i subjektivni osjećaj kaže da je 32.
1: To je ujedno i maksimalna temperatura predviđena za danas, bez padavina koliko vidim, a od sutra malo hladnije vreme do 25 stepeni.
0: U nastavku slušamo Nikoliju, Miris Mediterana, nakon toga Lena Kovačević i Ćao More.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Na, prelazime za sve vas, Boki, šta kaže, imali zadržavanje, nema zadržavanja?
1: Evo, prema ovim informacijama koje u ovom trenutku posjedujemo trenutno, ni na jednom prelazu nema gužve, nema zadržavanja, nikada izlazi kada je ulaz u pitanju, tako da, eto, nama jedino preostaje da vam poželimo sredićan put i naravno poštujte ograničenja.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKvorSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Само настаку зујења мало говоримо и о томе шта нас то у Дому културе Грачаница, односно биоскопу Грачаница, ускоро очекује премијера два нова филма.
1: Тако је, о 19 сати очекује нас филм Vajana, а након тога бит ће комеди Францези, то од 21 сат. Сутра, тако је, у четвртак.
0: U četvrtak pomenuti filmovi, a vi ako želite da dobijete ulaznice za ove filmove, možete da nam pišete, ostavite svoje komentare na našoj Instagram, našem Instagram nalogu i da tako dobijete karte.
1: Tako je.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Beto Michael Jackson, evo par mimova u nastavku. Kaže, kupila detetu knjigu Pepa pravi picu i danas naručimo picu i kažemo da je Pepa napravila i poslala i dete pojede skoro celo parče. E, ja sad apelujem, ako može da izađe neka knjiga Pepa kuva sladak kupus ili Pepa kuva boraniju za dva dana i tako dalje.
1: Grašak.
0: Da, ali za dva dana obavezno što se mene tiče, ako može.
1: A, evo imam ja jedan, kaže, vremenom se ukus istanča, setite se kako je rakija bila neukusna u detinjstvu.
0: Sećam se, tako je.
1: Da, evo imam još jedan, kaže, nemojte se plašiti renoviranja kuće od dva meseca, jer tih 6 mjeseci će biti najbolje 2 godine tvog života.
0: Tako je, realno.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije Kfora.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Vreme ko vreme, što bi se reklo, promenljivo, čas oblaci, čas sunce, ali 28 je trenutno u Prištini i kažu da maksimalno danas idemo do 30.
1: Da, tako je, uglavnom sutra malo za koji stepen hladnije vreme, ali se u svemu i dalje smo u tom periodu lepog i toplog vremena.
0: Tako je, tih, koliko se rekao, nekoliko stepeni, u stvari 5, sutra maksimalno idemo do 25, tako barem kažu meteorolozi.

0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: You are listening to Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

I malo uzvojenju pričamo i o sportu. Juče su odigrane i posljednje utakmice osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Švajcarska Kolumbija 4-3 posle izvođenja 11 teraca. Prethodno Argentina je savladala Egipat sa 3-2. I sada konačno imamo i sve parove četvrtfinala prvenstva, tako da se 9. jula sastaju Francuska, Maroko, 10. jula Španija, Belgija, zatim 11. jula Norveška, Engleska, 12. jula Argentina i Švajcarska. To bi bili svi parovi četvrtfinala, vidit ćemo ko će uspjeti da dođe do polufinala i onda tako redom. Uglavnom, pratit ćemo do kraja ovaj fudbalski šampionat.

0: rata. Zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: hours a day. This is Radio KK4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Bila je to Nevena Božović i čuli smo pesmu Akvareli. Polako privodimo kraju ovoj izdanje emisije Zdujenje.
1: Upravo tako, kraj popodnevnog programa, ali nije kraj našem druženju. Družimo se i nakon 14 sati, 2 sata na novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem, ali i našem izboru.

0: I vreme za novo izdanje emisije naših 30 na talasima Kejfo radija.
1: Upravo tako, do ovog trenutka pa se do 16 sati slušamo muziku po vašem, ali po našem izboru, zato javite se.
0: Tako je, 049 950 951, tu su i Facebook i Instagram, pišite.

0: I dalje se na talasima Kefo Radija slušate novo izdanje emisije 30 naših.
1: Šta slušamo u nastavku, Boki?
0: U nastavku ide Anđelina, malo je odmah, zatim i Boris Režak, poruka za nju.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Idemo dalje naših 30 sve do 16 sati i danas. Javite se ukoliko želite da čujete nešto.
1: 049-950-951, naš Viber aktivan, a u nasadku slušamo Breskvicu i posle nas.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Bilo je to Nataša Bekvalac, šta ide u nastavku,
1: Bokić? U nastavku slušamo Saru i odmah zatim Vic je tu i ničim izazvan, a vi pišite, javite se ako hoćete da čujete neku vašu omiljenu pesmu 049 95 0951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ničim izazvan je bio i to i 40. pesma, a vi dalje slušate naših 30.
1: Tako je, 27 u Prištini, vreme oblačno, hoće li biti kiše? Biće, kažu, barem kod mene 87% za moguću kišu, ali sve to o tom potom svakako vidjet ćemo.
0: Da.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Bila je to Lena Kovačević, ono što slušamo u nastavku jeste grupa SARS i pesma Bela veštica.
1: Javite se ukoliko želite da nešto po vašem izboru, tu smo do 16.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: I evo nas na kraju ovog prvog sata emisije naših 30.
1: Svakako tu smo sve do 16 sati, muzika po vašem izboru, zato ne menjajte frekvenciju.

0: I dalje ste na talasima Kefo radija, slušate novo izdanje emisije 30 naših.
1: Tako i dalje oblačno u Prištini, i dalje postoji mogućnost za kišu, ali vidjet ćemo kako će to biti. Trenutna temperatura je 26 stepeni.
0: U nastavku slušamo grupu Frajle u kombinaciji sa Tijanom Dapčević, a odmah zatim ide i Riblja čorba.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobro muzikom.
3: Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
4: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
4: Budućnost počinje našim rečima.

0: Bila je to Galija, specijalni pozdrav za Natašu, a vi dalje slušate naših 30.
1: Tako je, Boki mi je rekao što ide u nastavku, ja sam zaboravila, tako da ajde ponovi.
0: Da, tu, Nevene bebe, odmah zatim i Plavi orkestar.
1: Eto, uživajte.

0: uzimaš mi da.
1: Lovac i Košuta, kaže Plavi orkestar, na, vi ste i dalje na istoj talasnoj dužini.
2: Tako je, Balašević ide u nastavku.
1: Da, Olivera.
2: Uživajte.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak prolazili.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pratite nas na Instagramu, Radio KFOR Srpski.

хладно. О, так он мертва. И так ухладно. О, мертва хладно.

0: Idemo lagano, 15 sati, 50 tako minuta je. I stigli smo do kraja našeg druženja.
1: Ostanite dalje na 96,6 Mim po Mimu nastavku i Jelena sa vama.
0: Veliki pozdrav od nas.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

Madonna u 16 sati onako da otvori novo mimovanje. To je ono što slušate narednih 60 minuta. Ljudi, dobar vam dan. Nadam se da niste kao ja ostavili prozore na pola, pa sada da ide to ono 50-50% šanse da će pasti kiša ili neće. I da molite Boga da prevagne, no ono neće pasti. Ali dobro, mimovi padaju u narednih 60 minuta, tako da to je ono što slušate. Pitanje dana, smeli veš koji se pere na 30 stepeni okačiti napolje da se suši na 40 stepeni? To će biti pitanje leta. I jedan dobar stari za sve vas koji ste predali pasoše, kaže, podigla novi pasoš, a na njemu izgledam kao da mi se baš putuje. Ali na onaj svet.

Dino Merlin i godinama ono što smo čuli, a sada da čujete ono o čemu se uglavnom priča pred leto, a to je izgled i ovaj šta se jede, šta se pije. Kaže, videla sam se u ogledalu u liftu i boga mi od danas omiljeno piće voda, omiljena hrana vazduh. Evo još jedan dobrog. Kaže, meni ćete jednu čašu vode. Bez krastavice, đumbira, nane, limunove trave, šišarke, kukureci, kori od baobaba, led, iz glečerna, dolomiti. Znači, običnu čašu vode, samo malo ispusti. I još jedan. Najmeće mlana, kad si najmlađi radnik je što moraš da slušaš priču o tuđi deci u 8 sati ujutru. Bukvalno, mislim, ne zanima me ničije priredbe i lektira. E, ja sam iz tog stadijuma, ne zanima me, prešlo ovaj stadijum kad pričam. Ako imate neki dobar mim, pišite. E, ovi mimovi bolje zvuče da je koleginica Ivana preko puta mene, ali pošto nije do naredne srede, nema ništa toga. Znači, 60 minuta vam ja čitam mimove. Hoćem nas

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Evo, još dobrih mimova vezano i za temperaturu koja nas očekuje naredne nedelje. Kaže, čitam lik prodavao sušionice za veš na solarni pogon za $49. Kupcima po uzećem stizao konopac. Pa rečitost zna dobro da proda. Kaže, izneseš veš na žicu i dok završiš sa kačenjem, ovaj prvi je već suv. E, takva temperatura nas očekuje naredne nedelje, čisto da se zna.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ja, nastavljamo sa dobrim imovima, kaže, ništa ne prođe brže od vikenda plate i brzog interneta na telefonu. Ovo je moj mali trial, hvala Bogu, imam preko 20 gigabajta mesečno. I to mi malo. Ovo je, kaže, ujutru kad ustanete, tresnite rakiju umjesto smutija i sve će biti okej. Okay. I jedan onako sa totalno realan, meni kad bi neko prišao isto bi mu rekla, kaže, mi došli da te obiđemo. Obiđite me, molim vas.

0: Evo još dobrih mimova. Kaže, koliko je vrućina, prase samom sebi jabuke u usta stavlja i obraća se. Kaže, šta je porodični kompromis? Muž hoće na skijanje na Alpe, a žena na toplo more u Egipat. Kompromis. Svi putuju u Egipat, a muž može da ponese za sobom i skije. A ovo je nekako moj. Kaže, nema šanse da me samo jedna osoba klela. Ovo mora da je neka cela organizacija.
1: Soneta. Min po min. Brought to you by Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Za par dobrih mimova završavamo. Htjela sam da kažem još par dobrih mimova i završavamo ovo listanje društvenih mreža, ali pogrešno uđu, tako da pogrešno i da zaključim. Kaže, sad evo završih trening od sat i po pokušavajući da se počešam po leđima. Jedan hteo da bude pametan, ispo je mnogo pametan, kaže, neutralna može da bude pavlatka, čovek ne. Zovu me neki dan s biroa, kažu, ej, Fadija, imamo posao za tebe, reku, nemojte sad, bogati, vruće je. I jedna zanimljiva činjenica, patka je najkompletnija životinja na svetu, znači leti, hoda i pliva. Lav ne leti, slon ne leti, ajkula ne leti i ne hoda, orao ne pliva, sve ove fencerske životinje nešto ne znaju, a patka zna sve, druže. Patka je car. Ovi koji je ovo izvukao, svakam u čast. A ne mogu da završim imove, a da ne prođem jedan porodični, onako, totalno realan. Kaže, muškarac ode kad nađe drugu, žena kad nađe sebe. Pa vi ljudi zapitajte se.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Na sve odalje u dobrom ritmu, ljudi, slušamo u nastavku Outkast i Miss Jackson. Jedna od najposebnijih hitova svoje generacije. Ova pesma je donela malo drugačiji zvuk, sjajnu energiju i refren koji se i danas pamti. Nakon toga ulazimo uz snažnu rock baladu koja je obeležila jednu eru. Na petom mestu slušamo

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Vreme da čujemo pesmu koja je mnogima ostalo u sećanju kao pravi pop klasik. Boson, One in a Million, donosi prepoznatljivu melodiju i onu posebnu energiju početka 2000-ih. Onda malo usporavamo uz jednu od najlepših i najnežnijih pesama na listi. Anja i Only Time donosi atmosferu koja osvaja već od prvih taktova.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: This is Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku. Dirty pop.
4: Yo.

Ljudi, mi polako stavljamo tačku na naše današnje druženje u emisiji Greatest Hits i za kraj još tri dobra hita. Slušamo pesmu koja garantuje dobro raspoloženje. Jerry Halliwell sa hitom It's Raining Man donosi veselu atmosferu i jedan od najpoznatijih refrena tog vremena. Nakon toga prava muzička eksplozija, četiri velika ženska imena. Slušamo Lady Marmelade, inače postala je svetski hit i jedna od pesma koje su obeležile početak 2000-ih. Pesmu izvode Christina Aguilera, Lily Kim, Maja i Pink. A za kraj ovog druženja u emisiji Greatest Hits slušamo Gigi D'Agostino, ako sam lepo izgovorila. L'amour toujours, uvek ljubav. Ovom pesmom zatvaramo današnje odbrojavanje sa velikim dance klasikom. Inače, pesma koja i danas vraća osmeh, emocije i atmosferu velikih žurki. A uživajte!

Ljudi, na 13. mestu ove nedelje nalazi se princ sa pesme Euforija, numerom koje donosi dobar ritam i atmosferu koja lako osvaja, tačnije na prvo slušanje. Onda sledi duet koji je privukao veliku pažnju publike i ljubitelja domaće muzike. Na 12. mestu su Habanera i Ilma Karahmet sa pesmom Da mi je znati. I uživat ćete, mislila sam da ide još treća numera, ali ne. Samo ove dve u ovom bloku.

Nastavljamo ljudi dalje u dobrom ritmu, sledi spoj modernog zvuka izvođača koji uvek privuku pažnju publike. Na devetom mestu su Cobi i Senide sa pesmom Seksi, a odbrojavanje postaje sve zanimljivije. Dalje idemo uz numeru koja je brzo osvojila slušalci i društvene mreže. Na osmom mestu nalazi se Jovana Pajić sa pesmom Dođe meni. Na sedmom mestu Miris leta, dobra energija i ritam koji se lako pamti. Nikolija sa pesmom Miris Mediterana. Uživajte.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
4: Mesto broj 8.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
4: Mesto broj 7.

Ljudi, stigli smo do mesta broj 6, sve smo bliže samom vrhu i konkurencija naravno sve jača. Na 6. mesto se nalazi Anđelina sa pesmom Malo je, numerom koja je osvojila publiku već pri prvim slušanjima. Na 5. mesto je Senida sa numerom Sve to sam ja, a do 1. mesta ostalo još nekoliko koraka, međutim ajde čujemo i šta to slušamo na 4. mesto. Pred nama je pesma koja spaja modern zvuk i zaranzan ritam, Nadija i Devito sa numerom Uspori dečače. Će nas proveseliti u ovom bloku.

Stigli smo do mesta broj 3. Tu slušamo Jakova Jozinovića sa pesmom Mary, koja je osvojila veliki broj glasova publike. Inače, jedna od pobedničkog postolja, znači tri najveće hita ove nedelje. Na mesto broj 2, inače samo jedna pesma zadnjela je mesto broj 1, na drugom mesto je Princa numerom Starija, a vi ostanite uz 966 da saznate ko se to ove nedelje nalazi na prvom mestu.

Ljudi, stigli smo do mesta broj 1. Vreme za trenutak koji smo dugo čekali tom celog ovog jednosatnog odbrojavanja. A ovo nedeljni broj 1 je Aleksandar Radović sa pesmom Iz petnih žila, koja je inače zasluženo stigla na sam vrh naše liste. Uživamo u pesmi zajedno, koja je ova nedelja osvojila prvo mesto, i ujedno završimo zajedno ovu lokalnu top listu, takozvanu domaćicu. Ali družnje nastavljamo i u glavarenju, zato ne menjajte talase.

Ljudi, 19 sati 4 minuta, vreme je za gluvarenje i još jedan sat našeg druženja, ujedno i poslednji za live program putem Talasak for Radija. Proveravamo za vas šta rade poznati, tako da ostanite uz 966, uživat ćete u mnogo dobroj muzici. Slušamo Maglu band Šifra, ovog puta bez šifre, bez uvijenja, bez pakovanja. Sve vesti sa scene iza nje, poznatih i manje poznatih, upravo sada, zato ne menjite talase.

Jen Brady, novi dečko od ljubavni trougao koji je zapalio Hollywood. Izgleda da prošlost nikad ne izlazi iz mode. Jennifer Aniston ponovo je u centru pažnje, ali ovoga puta ne zbog nove uloge, već zbog Brada Pita. Naime, strani mediji pišu da njenom novom dečku Jimu Curtisu baš i nije po volji to što je Jenny dalje u prijateljskim odnosima sa bivšim suprugom. Navodno, glumica čak priželjkuje da se svi zajedno druže, dok Jim na tu ideju nije ni najmanje ono oduševljen. Insajderi tvrde da Jim govori kako nije ljubomoran, ali da mu nije jasno zašto bi Jen žela da održava tako blizak odnos sa čovekom koji je nekada slomio srce. Sad, podsjetimo, Jennifer i Brad razveli su se još 2005. ali su godinama kasnije pokazali da su nesuglasice ostavili iza sebe. Danas oba imaju nove partnere, ali izgleda da njihovo prijateljstvo i dalje izaziva buru komentara. Da li je ovo dokaz da bivši mogu da ostanu prijatelji ili recept za novu ljubavnu dramu, pa ostaje nam da vidimo.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

Nataša Mekvalac ovih dana puni baterije na Jadranu i delila je letnje idile, odnosno određene trenutke. Ja letnje idile podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Pevačica uživala na brodu gde je pozirala u kupaćem kostimu u boji kože i kaže uz velike sunčane naočare pokazala besprekornu figuru. To ima se, može se. A komentari na račun njenog izgleda nisu izostali, tako da mnogi su zaključili da Nataša nikad bolje nije izgledala. Posnom pažnju privukuje naravno i simpatični trenutak sa mlađim čerkom Katijom, koja je bez straha je skakala sa broda u more, dok je ponosna mama sve to zabeležila kameru, kako drugačije. Inače, da vas podsjetimo, Nataša nedavno u emisiji Amidži Show otkrili koga bi mogla da zamisli kao budućeg zeta. Bez mnogo razmišljenja izdvojila je glumca Pavla Mensura, za kojeg je rekla da je veoma interesantan i da ga rado videla pored starije čerke Hane. Leto, more, dobre energije i osmeh, reklo bi se da Nataša maksimalno uživa u svakom trenutku.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Jennifer Lopez još jednom je dokazala zašto važi za jednu najbolje stilizovanih zvezda sveta nakon zapaženog pojavljivanja na venčanju Taylor Swift. Latino diva stigla je u Pariz i momentalno privukla naravno sve poglede. Za izlazak je odabrala usku crnu haljinu sa korset detaljima, ali i upravo duboki dekolte postao glavna tema na društvenim mrežama. Mnogi su komentarisali da je ovo jedno od njenih najsmelijih modnih izdanja do sada. Inače, fotografi nisu skidli pogled sa slavne pevačice, dok su fanovi nizali komplimente na račun njenog izgleda, ali i samopouzdanja. Jedno je sigurno, gde god se J-Lo pojavi, modni spektakl je zagarantovan.

Тейлор Свифт и звезда Тревис Келси наводно su pred tajnog venčanja u Njujorku potpisali predbračni ugovor na čak 40 strana, a upravo jedan njegov detalj izazvao je naravno lavinu komentara. Prema pisanju stranih medija, cilj ugovora je da zaštiti imovinu koju su oboje stekli pre braka, s obzirom na to da se Taylorino bogatstvo procenjuje na oko 2 milijarde dolara, dok Travis raspolaže znatno manjom imovinom. Stručnjaci smatruju da je ovakav potez, mislim, sasvim očekivan. Međutim, najveću pažnju privukli su spekulacije da ugovor navodno sadrži i klauzulu o privatnosti. Prema tim navodima, Taylor ne bi smela da u budućim pesmama detaljno opisuje njihov odnos, niti da javno proziva Travisa ukoliko dođe do raskida. Ipak, važno je naglasiti naravno da ove informacije nisu zvanično potvrđene, već se o tome samo šuška. Ni Taylor Swift, ni Travis Kelce do sada nisu komentarisali navode o navodnim predbračnom ugovoru, pa priča za sada ostaje na nivou, naravno, medijskih spekulacija.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Ljudi, vreme je da polako privodimo kraju naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije Gluvarenje na ovih 23 u plusu. Kada će biti kiše biti, a možda i neće. Mislim, ovde piše da počinje za nekih sat. Vreme je da polako privodimo kraju naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije Gluvarenje na ovih 23 u plusu. Kada će biti kiše biti, a možda i neće. Mislim, ovde piše da počinje za nekih sat vremena, vidjet ćemo šta će biti. Noće s temperaturom oko 13, sutra 25, petak 28, od subote za huktavanje, pa ko preživi pričat će. Nadam se da ćete večer preživeti i ujutro od 7 biti na istoj talasnoj dužini, da vam kolege požele dobro jutro, a ja vam trenutno želim prijatan ostatak dana. Još je rano za krevet, tako da iskoristite.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacije.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: You are listening to Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: The vibe of the city.
4: The vibe of the city.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Osjeti ritam domaće scene. Domaća muzika na repeat.
2: You are listening to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Gradi mostove kroz talase.
1: Radio KFOR.
2: Nije srce kamen.

ovo je draga devojka koja mi je izbavila i šljevila svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Four hours a day, seven days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio Kfor.
7: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.